0: Ko te kupu taia, he kupu hāngu. Nō reira, ka whāia ko ngā ture o te rere hāngu I nā whakamahi tātou I taua kupu. Kei noho tātou ka whai I te whakatakotoranga Pākehā, ka whakauru I te kupu ki I mua I te mahi, ka taia e te kaimahi. He hapa nui tēnei e rangona whānui tiana. Kia kaha tātou, ka taia e tātou tēnei hapa te whakatika. Kia tahuri tātou ki te whakau I enei tēnei rerenga kōrero e whakamahi ana I te taia, anei te tehi mahi. Ka hara mai te tehi o koutou ki konei, ki te whakatinana, ki te whakaahua I te tehi kupu, e tehi kupu. Hei whakakiki I tēnei rerenga kōrero. No reira, ka hara mai koe Louisa, mau e tīmata. Mā te tinana anahe e kōrero, ne? Me kopi te waha, kāre e tāia te kōrero. Ko marama. Māma.
1: Pono.
0: E pono tēnei kōrero. Ai?
1: Ok. Tīmata.
2: Kami tō kai. Kairori.
3: Tinu.
4: Tinu. Tinu. Tinu kai. Tinu kiki.
5: Oh, tinu kiki.
1: Kia ora.
5: Tinu kiki. Tinu kiki.
0: Ka whai. Kia ora. E hoki ki tō tūru. Iki koe he pono tērā kōrero nē, Louisa. Tai hoa ki nei pia tātou ka rongo. Mena he. Tika hea haranei. Hara mai, Louis. Te tehi mea ua ake mai.
2: He tika.
0: Ne? He tika.
2: Pono.
3: E rua nā kupu.
1: Waiata.
4: Waiata.
1: Karanga.
3: Kōrero.
4: Kōrero.
3: Pāringa.
1: Pā.
5: Whakaiau te kōrero paki. Pāparinga.
1: Pā.
5: Pākaro Māori e hoa.
3: Pā. Pā.
5: Te pā.
2: Te pā.
4: Pāturi.
1: Pona.
4: Pāturi.
3: Pāt.
4: Tūrua. Puku. Puku. Kaha.
5: Mahu.
1: Tūwhi.
4: Hariri.
1: Hongi.
4: Hongi.
1: Hong.
4: Hongi.
1: Pāhu.
4: Hāngu.
0: Ko paudewa ki a koe, Louis. Tēnā, whakatauirahia. Tēnei mea, mā te reo, mā te kōrero. Mihi atu ki a rātai.
2: Lī.
0: Ai.
2: Buenos dias. Me llamo Luis.
1: Oh, paniora.
0: Ka taia e koe te kōrero paniora. Wikitoria, hara mai Wikitoria.
2: Whakaaro pake, ai.
0: Te tehi mahi kaore e taia. Kaore e taia.
5: Ko pai?
0: Kia kaha e hua, kia kaha. Hare whakamua, nā.
2: Whāra
1: kupu.
2: Whāra
1: kupu.
2: Tātai.
1: Ere
2: mga
1: wā.
2: Kupu tātai.
1: Kuhu.
3: Whakawhānui.
4: Tūwhira.
3: Whakatūwhira.
4: Kupu tūwhira.
2: Te.
1: Whakatūwhira.
4: Kupu tūwhira.
3: Pātara?
2: Ipu.
3: Ipu.
1: Oko.
3: Ipu.
4: Ipu.
1: Whakatūwhira
2: te ipu.
3: Whakatūwhira
2: te ipu. Kami tō whā.
3: Ipu. Waipiru.
0: Pā.
3: Waina.
2: He kai pia. Rari.
0: Kia kaha, kia kaha.
2: Praua. Miti.
4: Miraka.